Dai desa mezza meš die mez je ki da kaktus pense mi da vez in vileja dyr ne.